chito ne gakwo ak 15,000 ko chito noto nekuren Wesley ani kora chito nekuren Tarus nebo 604 ak chito noto nekuren CTNA nebo 308 cheruyot nebo 499 ak mngetich nebo 744 kimachan biik taman kimai biik taman star 274# aljenge ticket number 5